0: Ej, hvor sjovt.
1: Give poppet op. Jeg er ikke poppet og gedok. Jeg ser bare vidt i sænden, at de bare kan lide to lirikale, hvor han er med, de bare kan lide to relaxis. Ikke en tos af, hvor dun vi er. Du har set, hvor tos af stræk.